0: This is News in Samoan for Radio New Zealand. Pasifika from Aotearoa, New Zealand. First, the headlines. Workplace testing shows cocaine entrenched in New Zealand drug scene. The H5N1 strain of bird flu has arrived in New Zealand. In sport, All Blacks coach Dave Rennie shifts to Bovai to blindside for Ireland test. This is the details in Samoan. Te am rio tanani mei Aotearoa ni sila mole le chua ni sila Pasifika. O le whanga inon whalau whasa inor kokengi per kokeini ni New Zealand e wad walu i lunga e peona whari aia kampani e whaia su e su enga i whanwhaina ruenga. O le li poti whari kwata muri muri nea le ofisa o le Drug Detection Agency wa whai loa ai leo atula wale fitchful pasen o su e su enga i whaia sa wha amau ni ai le whanga inor tono whanwhaina ruenga ar kokeini ma i le tau sanga, i le tau sanga. Sa alunga ia rovi te Sili Clint Dobson i le programma le morning report te leiti o New Zealand. Wa matua i le loto le alu lui lunga o le whaonga ina le kokengi i le teminei. E sua suenga sa wha mao ni le whaonga ina o alu lui lunga mai i kwata o ma vai atu nei. O le alu lui lunga o alu li mai i le te lope. Fa alia Dobson, o ala tau wha mao maunga i Australia foi o tau tino ai. O le mea lava le ai tasi o lo alu li mai i le nai tua le vasa tase mane. O le mea le ai uilava o New Zealand se atunu lai titi le ta ele o le lorangi. Ai o le mea moni wa ave matunu le ke lope sapalai i ai le kokeni. Fali adoption o le tipi o le karapisi e po le cannabis. O se fua la ufasa ai na pedo siri atu le ono faa mao ni ale taatele ono faa ngai nei siaki. E faya di tono fa le whainga ruenga i New Zealand ei. So so o nei ma le pauti o le methamphetamine. Ma ua mana o mia ai fa le whainga ruenga u mia le li poti. Ma tilo tilo i ai po fele i tu ma lo o lo i ai. Ma fua la ufasa ai no lo faa i lo ai le faa o ngai na. E pe o le fati te inga o le kokengi. Wa la tu tilo tilo i ele si tio le faa o ngai ngai Canterbury. Ma o tako. O le aungan wha mai o le flu manu lele po le bird flu le H5 nutasi e pena fia le tele o tunu i le rangi o tau nu mai nei sila. Sa wha mao ni aere i minister pui pui ngome ola la au mo le ola maro lo ino tanga te sila po biosecurity Andrew Hogart i le atala le basa nei. Ma i whalia o le manu lele ta alo le brown score sa wha mao ni a i sua suenga sa wha i aile a fia i na wamau o le mata whanga o pitone i Wellingtone. O le wha maoringa sa whaia e fitoa mahea, le aso talu o na longo e hokat, i le porkala me le checkpoint e le jori sila, o le o mai o le flu manulele, e le o toi mamao. O le flu e pio na iloa e foi o le avian influenza, o se viri rase fai ngō fie tele, o na pipisi le ngante i manulele tau sia, ai wha penama manulele feo e solo, e pio na wha li ai ele matanga ruenga o sao. O le aung o le H5 nutasi, le au teo numai nenu sila sa mapuna e tulangi matua le hemisphere e le lua afema le lua sfulu. Fa alia le matanga ruanga, o le aung e tela sona ese esenga maisi aung o le HP tasi, taluai e tele atu le fai ngofia na pipisi le vaa manu lele ta aloa. Ia te esema o le lua afema le lua o se isi aung o le flu o le avian influenza ua iluai o le H5 nuongo, sa maua afia e se fato anga moa e otako. E sili Marcelau lima sfruafe e matua moa sa wha lala uma o no le flu. Ina ua maua i ni moa in iso fane moa i lefa toanga ya afia i le flu ina ua fai siaki. O le li professor i University of Massey Brent Cartel sa e falia. O le mata upu mo mo se flu e maua e ma sani lava o na vave te unu mai. Ai o le tamai taito mai wha apito e virase li University of Otako tema G.O. Hicken. Sa mua mua i tfaari ai, e mana a mia ni usino na tapena penna, mo ni faa matau o iai de kelope. E le li bote le mata ngā ruanga o ongo fai loa, o stei mua mole nei o tō tele ato mai tia onga e sue sue fai longa mao lunga e fai ngā ruanga, ma onga. Ma le tō tele ato ai lato nei, e sili ato le leo le fatu la ngana o le taunu unga o lato sue suenga, ma lato maka e pasia i lato suenga, na i loi lato e le fai ngā ruanga. O le li poti ale working while studying, have students working patterns changed? O whali ai. O le nu mero te maitea o ngai ngā lulu e masina au tū e whai ai ala tu wao onga. Sa hausu mao lunga ili ruafi ma lenu furulua. Ma tau whai whai maali e ne ai, ai sa tu mao lava le mao lunga ili ruafi ma lenu furfa. Ta wai o le vaa le lima su fitu ma le onus fupaseno te maitea o ngai sa whai ngā ruenga ili vai teime o le vai tuanga mua mua ili ruafi ma lenu furulua. Tua si tia lea mai le fast furono i le lima sul fa pasene i tau sanga i rumatu a tolopu i lalo le lima sul lua ma le lima sul fa pasene i le lua afe ma le rufu fa. Fa ia fo i le lipot, o tamaiti a onga e su e su e nao ni nai tu labo part-time students ai le fainga luang e mawar lot tur fa tulunga nor fa mai ai no lato so swenga nei lot ma tia onga fainga wenga or fa tulunga no le mai awa o onga le tu pa tama i tele atu le palasi mawala lo pe a fai e tele atu le fainga wenga ai ai vo se senga le vao tama tia onga ma i tu ai ngo tanga tanu ese o tama tia onga papalang i manga sia e fa wa ole ma wo lungo fa tu na ngana lo me wala e o mai ai wala tu si swen e so se vaing mai le valite pula ai o le ma wo lungo o le fa lo ngona e fa inga lo ngai ai o te mai tiango ma o le ma si ka ma wo lo atu le o te tele ngol fa tu lo ngana le mai awa onga ma le ma wo lo tele o unga ya ya o onga i fa tu lo ngana fa lo ngona e fa inga lo ngai ai patino le te mai tiango nga pasifika. Well, that's on an office. I feel like any minister of my father for New Zealand, my minister, my new way, fit him somewhere. We are feeling inga mun mai le sai ni Australia on Maria ngor fa inga pa anga mun pui pui ngor fa fit pa poni kinil tu sang te wai ma fiti ile vai aso ma vai fa ri va wasa mare Winston Peters te minei o le mo tonu ye fo fo nga fa ta ati o pui pui ngor fa tu langi o le mele ta wo te le ai nai lo sei si lo taimi ile fa short time. O sa ki asi ti koto fiti ma fata Ryan Schuster. O sa moa, le sa awaiti fontanga fa a minstar, ma ni minstar fata wa inga ni sila taat McClay. Sa fono foi ma Peters, e au kilani. O le pare mioni wea, Dalton Tangerangi. Filo ai foi ma ni Peters, moste mo moa tilu mai, ona toi fi flia ya me. Ta longa e fa ya swing o fa ya fa ya o ngale o Blacks, Dave Rennie, mola na au mole pui pui o le mta tia. O le tosuma le lua leo teo sanga e unoa. Ma le sofaia se au faa vao maa lor malai i din pake au kilani, i le taalonga le maa alani le soa taeo. E le iei lava se faa ino le peauli le malai ma i taalonga i limus malilua, i le faa ino murimuli o le hafe ibsa lau iwas fulu faa i le toa vivi ni a farani. O Josh Lord, o le apanga masa o Patrick Duiprot i tuolanga loka, Adi Saver, Kaap Kenny, ma Luke Jacobson, o le afaa wau le ofu numar vanlu marfitu. O le uitolu ilumo o skalamu o pou ya Ethan DeGroote, Matara Lomax, ma le huka ya Cody Taylor. Ai ufaa leo leo ya isaivye numia, asafo omua, ma Fletch Johnny Well, ma ile ufaa leo leo. O le tamamu mwose ya mani ufilfilia leo Blacks Anton Thekna. Watoe mawalisi wa naba normal anta alongo lanlua le peuli. Ma ile nfo leo ufaa leo leo, fatase malisto mata alo Lucy Peter Lakai itulanga Lucy. Campbell Roycant, ma Ruben Love, watoe star alo sasori numero iva marisfulu. Queen Tupaya, watu e tali ule ofu numero sutolu e panga ma Jody Barrett, isfulu malilua. Will Jordan, le wave neima tama Skosilia, le tala angole o Blacks, o le atamo ele wingi tamu tau. Josh Moby, wa mawa neilan ulua i taalonga e mua mua i taalomole o Blacks, ile ofu wingi anga vale ilan taalonga na lua. Damon McKenzie, i tua zi numero sumalilima, full petting. Cortez Ratima, Anton Leonard Brown, McCallum Clark, o loo awhiai il au whaleo leo. Ai ole tebedeu o whaari e rewhai aonga rau la kapia ai alani, Andy Farrell, o le amrao mia le na aule la langa o mai lungo si ta alopito silio na le leo la to wolanga, pe a whai lea e mua mua vea mas au e whaato ila loina leo Blacks in Malaya Eden Park, telu mai lea fevisa lau iwas for far. Wa mai ona whai loa le au ai alani mo le ta alonga mali peuli le awhiai male alo sa mo kiwi e to tasipanti a ki, se tasio numere si utoro mata ina, ina no fōa leo whā leo leo. O le skoman malo sa maue lau Taro Martinez, i le iwasuma le lua minuti au wha amaro si aure li ta aro soka lau lua Argentina le rangi, Lionel Messi, i le na au, ma toe turi ai mai ei mamanu malo ai lua le tasi a Engelani. O Argentina, o le umir shampino le rangi le terminei, o le afetaui nei ma sepa ania le shampini o le taamirisanga Europa, Morsa ilio le champino ripo le rangio ni te usanga. O Engelani, le fōringa mai wanga i atu le au sio le nukua iso inga champini tilu mai le hafe ibsa lau onus fruano. Ina wa skoa ilu mo le onsu ma le vanu wafe lua se lau teos mariva o le au mata mata e Atlanta. Ai o le vasu lima minuti o le talonga sa sete e Messi e le skoa Enzo Fernandez. Ma di tu sai ai, ma fōringa mai ilo e sa ngatu e to e wha apopo stame every time. O le kiki golosi a Messi e alau Taro Martinez. Ma ulu ina ilo le polo le neti, o le maru malo ili minute ilo na lua, o le teimi sa toe faa popo, o le teimi ia sa taa fia di taa longa. Ai o le skoa maru malo Argentina, ele se hafa ina, pe hafa tusa tusatu, ili tau sanga ya fevi sa lau, o a varus fulma leono. Ma lea foi sa la tutu, ya le fatu engelani, e ulava le skoa le ili longo longa Diego Maradona o Argentina, sa maua le polo sa tau ilu na lima, ma sao ai ili neti. E o mai lava i aso nei, o ai loa ai le skoa, o le limo le atua I po le hand of God, sa mafai ona manu malo. Ai o lea whai ino engelani sa atua I sa sa ia I tamata alo a tintina le maa le lato manua. I tamata alo sa lato wha lele aina se I o se fo o tusi ai le wha opunga, Las Malvinas, San Argentina. I le wha liwina wha papalangi, the Falklands a Argentine. O le moto Falklands, e ona e Argentina. O le yalo a mionga e te usisia I malaya re fifa e whasai I ani fua, I oni whaalinga po banners, whaalinga tususia mrisi o tususinga e wha por kiki, wha manu o loto a e pe wha e longa tangate re tonu o malaya. O se fesiri le tunu e pule ina le moto Falklands e pe ona iloa I Britania, I a Argentina e iloa I a Malvinas, sa a mafo se tau e lua tunu e lua I le a fevi se lau vau sumare lua. O Britania sa a manu maro I le tau I le ono se lau fast fruiva of tifito Argentina, sa fanoiola ai lua se lau lima sumale lima fitfita a Britania. Ia tala nao ni aso, ang lelele sreisi, ma ia muri alo aso. That's news in Samoan for Radio New Zealand Pasifika. Love thy neighbors and happy day.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.